0: Srček dela tika taka, ko na tebe ljubca čaka.
1: Srček dela tika taka, ko na tebe ljubček čaka.
0: Je si bila.